ուիսա ասան փլախարտանի պրոգրամ սակայն ինքն ու մակում դար բոհրա ինա լուսի ստյուարտ իջե սահա լերկոլհատ ուիսա իսպիչաուտ պրոգրամ տանա իլում բիսլի մալիկ